Vi hørte Reia behørig anbefalt av Urørt redaksjonen her I NRK P3 Musikk. Det går mot slutten av denne tirsdags utgaven av Vincent, men jeg tilbake I morgen klokken 14 med nye doser verdens beste musikk. Husk også at inboxen min I appen NRK Radio døgnåpen. Jeg blir kjempeglad når jeg kommer på jobb og finner flotte musikktips, ønsker og forslag fra dere, så fortsett for all del med det. Helt til slutt I dag et nytt album fra skotske-amerikanske Nyrosta Steel. Det heter My Skyscraper, unnskyld, og han har vel brukt noe sånn som 40 år. På å fullføre alle låtene der. Kanskje det mest kritikerroste albumet så langt I år. Du kan jo dømme selv. Her en av de nye låtene til Nyrosta Steel, Lost in Music.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: NRK
2: P3 Musikk.